جن سچوں سچ ورتا جس تو دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جا

نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولے ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا